0: Sete čao. Od mene čao, a na ono...
1: Buona notte.
0: E, buona notte.
2: Što ste htjela reći?
0: Ma htjela sam reći čao kod Tommy Cash i buona notte za kraj.
2: A, buona notte, buona notte. Sleep well.
0: Thank you.